قدرت دس سہ قدرت سنیا قدرت پہ سخسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتبا قدرت سرب ویچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پون پانی بہ سندر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمے اندر ویکھے